Ідея з масками не така вже й погана. Сьогодні ходив гуляти зі своєю дівчиною і випадково зустрів жінку та свекруху. І вони мене не впізнали.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 20 травня у середу у Білій церкві у Руквітному Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Вночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
1: Погода!

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відзначив військовослужбовців, представників Міноборони та оборонної промисловості, які долучилися до створення модулів планування та корекції для авіаційних боєприпасів. Українські фахівці створили першу вітчизняну керовану авіабомбу. Вона зроблена з урахуванням вимог сучасної війни та вже готова до бойового

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: себе.
1: 20 травня у середу у Білій церкві у Руквітному фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, в день до 25 градусів.
0: Блюз погода!

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц.

На всіх корпоративах я завжди безкоштовно фотографую своїх колег. А ось видаляю їх фото, я вже за гроші.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 20 травня у середу у Білій церкві у Мені-Рукитному фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Вночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
1: Погода!

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Силам оборони на деяких локаціях вдалося вплинутися на 3 кілометри у глибину оборони армії Російської Федерації в районі Покровська на Донецькому напрямку. Про це сказав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Донецький напрямок фронту є головним стратегічним пріоритетом російської армії. Противник кидає значні резерви, намагаючись прорвати українську оборону, розширити зону контролю та вийти на адміністративні кордони Донецької області. Однак сили оборони утримують позиції та ведуть контратаки на окремих ділянках. За словами Братчука, у армії Російської Федерації на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках виникли серйозні проблеми через успішні українські контратаки. Україна прискорює виробництво та постачання озброєння для бойових літаків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони. Для цього зібрали на Industry Day представників оборонних компаній і делегацій держав-учасниць коаліції спроможностей повітряних сил. Українські розробники представили власні напрацювання у сфері авіаційних боєприпасів і засобів ураження. У Міноборони зазначили, що головне завдання разом із міжнародними партнерами максимально скоротити шлях від ідеї до застосування технологічного рішення на полі бою. Коаліція спроможностей повітряних сил працює для посилення захисту нашого неба, підготовки українських пілотів і техніків, передання сучасних літаків, розвитку аеродромної інфраструктури та сервісу, додали у відомстві. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді після масованої атаки безпілотників на Москву розкрив деталі російської системи ППО та заявив про її вразливість. Командувач сил безпілотних систем заявив, що систему ППО Москви забезпечують понад 100 пускових установок комплексів С-300, С-400 і С-500, а також більш як 50 зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцер» С-1, С-2. За його словами, сукупний одночасний залп цієї системи може перевищувати 700 зенітних керованих ракет. Він також заявив про намір України і надалі нарощувати можливості далекобійних ударів та подякував підрозділам, які брали участь в операціях глибинного ураження. В службі у справах дітей Уманської міської ради продовжується ознайомча практика для студентів третього курсу Уманського національного університету. Майбутні фахівці мають можливість детально ознайомитися з основними напрямками роботи служби, особливостями захисту прав та інтересів дітей, веденням документації, організацією роботи з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також із діяльністю щодо усиновлення, опіки та піклування. Під час практики студенти беруть участь у робочих зустрічах, вивчають нормативно-правову базу та отримують практичний досвід роботи у сфері захисту прав дітей.
1: Бліц Ньюс.
3: Чонжин, ламан, чонсун, карюн, сечим, панчок, ізін, чучот, на, кючот, на.

0: Blitz Fun.
1: Тато навчив маленького Вовочку рахувати. Тепер тато змушений ділити пельмені порівну.

0: что дыхает.
1: Разом в Blitz FM.

0: года.
1: 20 травня у середу у Білій церкві у Руквітному фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Блиц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Blitz гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.

0: Блицфан.
1: Я на тренажерний зал витрачаю $1000 в місяць.
2: А чому так дорого?
1: Та у них буфет дорогий.

0: реклама на Blitz FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097 330

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
2: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Підписи до тарифів вашого оператора.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам, як і коли в нашому місті з'явилася Велика Синагога. Історію міста можна читати по-різному – за документами, за іменами, а можна за будівлями, які пережили епохи, перебудови і чужі рішення. Одна з таких стоїть на розі вулиць Ярослава Мудрого та Театральної. 15 березня 1853 року, після більш ніж десятиліття погоджень, у Білій церкві було офіційно відведено місце для будівництва Великої Синагоги. Це був важливий момент для єврейської громади містечка. Однієї з найбільших і найактивніших у Білій церкві 19 століття. Будівлю зводили на кошти громади, але вирішальну роль у початку будівництва відіграв власник містечка, граф Владіслав Міхал Браницький. У лютому 1855 року він пожертвував камінь для підмурків та 170 тисяч цеглин із білоцерківських цегельних заводів. Транспортування матеріалів здійснювалося коштом єврейської общини. Остаточний проєкт фасаду було затверджено імператором Олександром ІІ 23 жовтня 1855 року. А вже в липні 1858 року два поверхи будівлі були зведені, а третій добудовувався. Завершення робіт, ймовірно, відбулося наприкінці 1850-х, на початку 1860-х років. У пізніших описах Велику Синагогу називали спорудою з досить чистим східним стилем. Триповерхова будівля стала важливим акцентом міського простору і духовним центром громади. Найбільших втрат синагога зазнала у 1929 році, коли будівлю перепланували під семирічну школу. Було знищено унікальний інтер'єр. Різьблений арон-кодеш, біма та інші елементи не збереглися, попри застереження пам'яткоохоронців, зокрема Федора Ернста. Поширене твердження, ніби синагогу було повністю знищено під час Другої світової війни, не відповідає дійсності. Попри перебудови і втрати, споруда вціліла і дійшла до наших днів як пам'ятка архітектури середини 19 століття. Сьогодні в цій будівлі працює навчальний заклад, але її стіни й досі пам'ятають молитви, голоси громади і історію єврейської Білої церкви. Бо іноді будівлі говорять голосніше за слова, треба лише зупинитися і прислухатися.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 відмінків дінотарі вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
0: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відзначив військовослужбовців, представників Міноборони та оборонної промисловості, які долучилися до створення модулів планування та корекції для авіаційних боєприпасів. Українські фахівці створили першу вітчизняну керовану авіабомбу. Вона зроблена з урахуванням вимог сучасної війни та вже готова до бойового застосування. У Генштабі зауважили, що впровадження цих технологій перетворює звичайні авіабомби на високоточну зброю. Це дозволяє українським пілотам завдавати ударів по цілях, залишаючись поза зоною дії ворожої ППО. Росія продовжує перенаправляти українські дрони до Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Україна вибачилася перед Естонією та всіма балтійськими країнами за такі ненавмисні інциденти. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Тихий запевнив, що українська сторона перебуває в тісній співпраці між спеціалізованими установами, щоб докопатися до суті кожної справи та шукати способи їх запобігання, включно з прямою залученістю експертних груп. Європа не повернеться до залежності від російських нафти та газу. Про це заявив парламентський державний секретар Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Штефан Роуенгоф. За його словами, війна Росії проти України зруйнувала попередні уявлення про енергетичну стабільність та викрила небезпечні ілюзії. Роуенгоф відзначив, що у 2022 році Європа перебувала на межі енергетичної катастрофи, оскільки понад половина імпорту газу надходила з Російської Федерації, у той час як російський «Газпром» контролював частину газових сховищ у Німеччині. В службі у справах дітей Уманської міської ради продовжується ознайомча практика для студентів третього курсу Уманського національного університету. Майбутні фахівці мають можливість детально ознайомитися з основними напрямками роботи служби, особливостями захисту прав та інтересів дітей, веденням документації, організацією роботи з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також із діяльністю щодо усиновлення, опіки та піклування. Під час практики студенти беруть участь у робочих зустрічах, вивчають нормативно-правову базу та отримують практичний досвід роботи у сфері захисту прав дітей.
2: Бліц Ньюс.

Навчайся українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер два. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-59-90. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу.

0: 8-343-88-55. Грізлі, твій стиль, твої правила. Дзвінки з вашого оператора.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на вартії здоров'я.
2: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: Блицфан.
1: Ідея з масками не така вже й погана. Сьогодні ходив гуляти зі своєю дівчиною і випадково зустрів жінку та свекруху. І вони мене не впізнали.

0: года.
1: 20 травня у середу у Білій церкві у мені рукритному фастові та Богославі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, в день до 25 градусів.
0: Блиц погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097-707-0977. «Депарі». Місто Біла Церква. Вулиця Шевченка, 82/2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків згідно тарифами вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 500-586.
6: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
7: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Спочатку.

0: Дев'ята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц-ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги. Заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай Бліц-ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Мозку. Є 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, 7.20.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Блицфан.
1: Як вас звати?
2: Василь.
1: Діти є?
2: Так, син Василій, донька Василіса.
1: А домашня тваринка?
2: Кіт Васька.
1: На жаль, ви не підходите нам на посаду креативного директора.
0: Блиц.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Погода.
1: 20 травня у середу у Білій церкві у Руквітному фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, в день до 25 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Van Best.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Ранковий ефір на Blitz FM.
7: Ранкова білка. Прокинься і співай.
8: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
9: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
8: Я розумію, про що ти.
9: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
2: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
8: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
9: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
8: О, зарплатню дадуть.
9: Можливо.
2: Шоу-бізнес і курйози.
8: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
2: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
8: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
9: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
2: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
7: Рамкова білка. We'll be right back.

Кіно на дивані. Вітання всім, хто любить провести час за хорошим фільмом. З вами Володимир Дяченко, відомий кіноман. І сьогодні пораджу вам глибоку стрічку на подумати для хорошого кіновечора. Записуйте назву «Паразити». Так-так, оскароносний фільм, який сам режисер назвав комедією без клоунів і трагедією без злодіїв. Проте тут є місце іронії та чорної комедії, які в один момент змінюються елементами психологічного трилера. Про що кіно? Сім'я Кимів живе в злиднях, перебиваючись випадковими зарубками. Бідками, поки одному з них не пропонують роботу в багатому домі. Недовго думаючи, хлопець підробляє диплом про вищу освіту і розробляє план з працевлаштування всієї родини. Хто тут паразити, хто лиходій, а хто жертва? Цікаво, що глядацькі думки розділилися, але байдужим фільм не залишив нікого. Золотий глобус, пальмова гілка, Оскар. Безсумнівно, він гідний і нашої уваги. Чому варто подивитись паразитів? Хоча б тому, що до цього фільму не змогли причепитись навіть зліз. Ні, критики. 99% рецензентів вважають його шедевром. На сайті інтернет-бази фільмів йому присвоєно рейтинг 8,6. Це були паразити. Зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: 10 година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Силам оборони на деяких локаціях вдалося вплинутися на 3 кілометри у глибину оборони армії Російської Федерації в районі Покровська на Донецькому напрямку. Про це сказав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Донецький напрямок фронту є головним стратегічним пріоритетом російської армії. Противник кидає значні резерви, намагаючись прорвати українську оборону, розширити зону контролю та вийти на адміністративні кордони Донецької області. Однак сили оборони утримують позиції та ведуть контратаки на окремих ділянках. За словами Братчука, у армії Російської Федерації на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках виникли серйозні проблеми через успішні українські контратаки. Україна прискорює виробництво та постачання озброєння для бойових літаків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони. Для цього зібрали на Industry Day представників оборонних компаній і делегацій держав-учасниць коаліції спроможностей повітряних сил. Українські розробники представили власні напрацювання у сфері авіаційних боєприпасів і засобів ураження. У Міноборони зазначили, що головне завдання – разом із міжнародними партнерами максимально скоротити шлях від ідеї до застосування технологічного рішення на полі бою. Коаліція спроможностей повітряних сил працює для посилення захисту нашого неба, підготовки українських пілотів і техніків, передання сучасних літаків, розвитку аеродромної інфраструктури та сервісу, додали у відомстві. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді після масованої атаки безпілотників на Москву розкрив деталі російської системи ППО та заявив про її вразливість. Командувач сил безпілотних систем заявив, що систему ППО Москви забезпечують понад 100 пускових установок комплексів С-300, С-400 і С-500, а також більш як 50 зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцер С-1», С-2. За його словами, сукупний одночасний залп цієї системи може перевищувати 700 зенітних керованих ракет. Він також заявив про намір України і надалі нарощувати можливості далекобійних ударів та подякував підрозділам, які брали участь в операціях глибинного ураження. В службі у справах дітей Уманської міської ради продовжується ознайомча практика для студентів третього курсу Уманського національного університету. Майбутні фахівці мають можливість детально ознайомитися з основними напрямками роботи служби, особливостями захисту прав та інтересів дітей, веденням документації, організацією роботи з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також із діяльністю щодо усиновлення, опіки та піклування. Під час практики студенти беруть участь у робочих зустрічах, вивчають нормативно-правову базу та отримують практичний досвід роботи у сфері захисту прав дітей.
1: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки від оператора вашого оператора.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Lambada gonna make you feel hotter. Can you feel the rhythm?

Blitz Fun. На всіх корпоративах я завжди безкоштовно фотографую своїх колег. А ось видаляю їх фото я вже за гроші.

0: Друзі, всім бажаю доброго ранку. Я ваша ранкова білка Маня, Марина Панченко в студії Blitz FM. Я, друзі, сьогодні в студії не сама. Сьогодні у мене для вас є дуже серйозна розмова. І до мене в гості сьогодні завітала дуже серйозна людина. Друзі, зустрічайте заступник керівника Білоцерківської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Центрального регіону, пан Євген Слободяник. Доброго ранку.
1: Доброго ранку.
0: Теж, друзі, ось ми всі привіталися, і я думаю, зараз всім буде цікава тема, заради якої у нас сьогодні ось таке важливе інтерв'ю, важлива розмова. Сьогодні наша основна тема – це робота з самовільним залишенням частини, із СЗЧ. Я правильно розумію цю абревіатуру?
1: Так.
0: І, звичайно, будемо, друзі, давати вам кілька корисних порад, які можуть стати у пригоді вам або вашим знайомим, рідним, близьким. Тож, робіть, будь ласка, гучніше. І, звичайно, нагадуйте, щоб зараз вімкнулися ті, кому ця тема надзвичайно актуальна. Тож, пане Євгене, давайте почнемо від самого початку. І я хотіла б дізнатися, я думаю, разом із всіма нашими слухачами, які зараз зробили гучніше і дійсно занурюються в тему разом з нами, хто ж найчастіше іде самовільно з частини, залишає її, і чому, які основні причини. Я думаю, ви працюєте з цим щодня і можете нам трішки привідкрити завісу ось цієї статистики.
1: Так, доброго дня ще раз, шановні слухачі. Дійсно, сьогодні тема самовільного залишення та дезертирства є дуже актуальною в умовах сьогодення. Трішки хочу відхилитися від запитання, просто пояснити слухачам, чому взагалі самовільне залишення і дезертирство, як воно характеризується і в яких статтях Кримінального кодексу України.
0: Ми одразу глибоко копнемо з вами.
1: Так.
0: Дякую.
1: Тобто, самовільне залишення військової частини передбачена кримінальна відповідальність статтею 407 Кримінального кодексу України. Також статтею 408 Кримінального кодексу України передбачено дезертирство. З приводу запитання хочу пояснити, що СЗЧ здійснюють військовослужбовці незалежно від їх соціального статусу. Як таких основних причин може бути безліч, починаючи від елементарного, просто небажання проходити військову службу, закінчуючи проблемами сімейно-побутового характеру. Також присутні інші фактори, такі як і фізичне виснаження та психологічне виснаження.
0: От ви сказали, що ще є дві статті, які регулюють і СЗЧ, і дезертирство. А я не розділяла ці два поняття. А варто розділяти, правда?
1: Так, варто розділяти ці два поняття. Я вам розкажу трішки, що стаття 407 та 408 знаходиться в 19 розділі Кримінального кодексу України. Цей розділ називається «Злочини або кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби». В чому різниця самовільного залишення військової частини та дезертирства? Самовільне залишення військової частини військовослужбовцями за мобілізацією, за контрактами, основною відмінністю є те, що суб'єктивна сторона цього злочину передбачає, що військовослужбовець все ж таки має намір повернутися для проходження військової служби через певний період. Тобто, якщо в людини, там, військовослужбовця, сталися якісь там сімейні негаразди, була вимушена вчинити самовільне залишення, вона має повернутися через якийсь проміжок часу для проходження військової служби. Тож, в дезертирстві оця суб'єктивна сторона передбачає, що військовослужбовець має намір ухилитися від проходження військової служби назавжди. Хотів би ще зазначити, що ці злочини обов'язково чиняються з прямим умислом. Крім того, також хочу сказати, що і покарання також відрізняється. От, наприклад, якщо за самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану, це частина 5 статті 407, передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі, то за дезертирство в умовах воєнного стану, це частина 4 статті 408, передбачено покарання від 5 до 12 років позбавлення волі. Просто ще вам поясню складові дезертирства. Те, що особа має намір ухилитися на постійно, і що ж вона повинна таке зробити? Тобто особа має намір ухилитися назавжди, вона може заперечувати свою приналежність взагалі до проходження військової служби, може знищити або підробити, наприклад, документи, які посвідчують особу. Це буде прямо вказувати, що особа дійсно має намір ухилитися назавжди.
0: Це не СЗЧ, а саме от дезертирство. Дякую дуже, що підсвітили ці важливі поняття. А ну і от, наприклад, що загрожує людині, яка пішла ось на самовільне залишення частини? От що буде, якщо вона повернеться? І також цікаво, чи що буде з дезертиром, якщо він захоче повернутися? Він вже перестане вважатися дезертиром, правильно?
1: Так, дійсно, якщо особа добровільно повертається до військової частини або до місця несення служби, в такому випадку дезертирства не буде, тому що особа виявила добровільно намір. Тобто в такому разі дезертирство зразу відпадає.
0: А якщо от вона повернулася через певний час, її вже, наприклад, шукали?
1: Все рівно, якщо вона намір, якщо вона сама виявила намір повернутися, в такому випадку в нього в цьому кримінальному правопорушенні не буде суб'єктивної складової дезертирства, а саме умислу ухилитися назавжди. Тобто людина перебувала деякий період поза межами військової частини, усвідомила, що їй потрібно здійснювати її конституційний обов'язок, проходити службу, тим паче в умовах воєнного стану. У зв'язку з цим повернулася добровільно. В такому випадку ми відкидаємо дезертирство, а буде тільки самовільне залишення військової частини.
0: І тут є якісь санкції, правильно?
1: Так. Наразі в Україні з 2024 року, а саме вступив в силу закон 7 вересня 2024 року, закон України, якщо не помиляюсь, 3902, про внесення змін до Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу та інших законів України щодо вдосконалення кримінальної відповідальності та злочини проти встановлення порядку несення служби або проходження військової служби під час дії воєнного стану, яким, зокрема, внесені зміни до статті 401 Кримінального кодексу України. Відповідно до частини 5 статті 401 Кримінального кодексу України, особа, яка під час дії воєнного стану вперше, основною причиною є, головною акцентом є, що вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 407-408 Кримінального кодексу України, може бути звільнена від кримінальної відповідальності в порядку, передбачено кримінально-процесуальним законодавством. Якщо вона добровільно звернулася із клопотанням до слідчого прокурора суду про намір повернутися до цієї військової частини, з якої вчинила СЗЧ, або до іншої військової частини, або іншого місця служби для продовження проходження військової служби. Також цим законом внесено зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу, відповідно до якого військовослужбовці, стосовно яких судом постановлено ухвалу про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності на підставі частини 5 статті 401 України, зобов'язані невідкладно, але не пізніше 3 днів після набрання такої ухвали з законної сили прибути до вказаних в ухвалі військових частин або місця служби для подальшого проходження військової служби.
0: Зрозуміло. Тобто внесені зміни, ми маємо звернути увагу, що це стосується тих, хто вчинив таке правопорушення вперше.
1: Так. Угу. Обов'язковою мовою вперше.
0: Вперше. І до кого ж звертатись? От, наприклад, якщо зараз серед наших слухачів є люди, яким актуальна ця інформація, вони хочуть деталей, а до кого звертатися? Можливо, шукати якогось адвоката, чи прокурора, чи командира частини, чи також цікаво, чи є прив'язка до місця реєстрації. Це треба все робити за місцем реєстрації саме цього військовослужбовця?
1: Ні, не обов'язково робити це за місцем реєстрації. У разі, якщо військовослужбовець виявив бажання поновитися на військовій службі, він звертається до військової служби правопорядку, яка знаходиться в найближчій розташованості до місця знаходження військовослужбовця, до спеціалізованої прокуратури або до органу досудового розслідування ДБР. У разі, якщо військовослужбовець має інформацію про наявне кримінальне провадження щодо нього та орган, який здійснює досудове розслідування або процесуальне керівництво, найефективнішим і найшвидшим способом поновлення на військовій службі є дзвінок на гарячу лінію відповідного підрозділу, інформація про який є в доступі інтернет. І там дають йому конкретні інструкції з приводу, як в подальшому діяти. Тобто приїхати, взяти з собою відповідні документи, там військовий квиток, документи, які засвідчують приналежність до військової служби, він приїжджає і потім, як я розказував, йде механізм звільнення від кримінальної відповідальності та поновлення на військовій службі.
0: А чи можна звернутися от саме до вашої служби за роз'ясненнями певними, за якусь конкретизацію?
1: Так, звісно, можна звертатися до Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, надамо вичерпну інформацію, навіть якщо кримінальне провадження, в якому процесуальне керівництво нашої прокуратури не здійснюється, ми надамо контактну інформацію, куди звернутися, в яку прокуратуру, який орган досудового розслідування, і в найближчий час питання з приводу звільнення від кримінальної відповідальності вирішиться.
0: Дякую дуже за цю вичерпну інформацію і за готовність також надавати її всім, хто до вас звернеться. І я ще хотіла уточнити, чи впливає термін відсутності от військовослужбовця за місцем проходження служби на тяжкість наслідків. Чи в даному випадку от все можна вирівняти?
1: Насправді, період перебування поза межами військової частини або місця служби взагалі не впливає на тяжкість наслідків. Слід зауважити, що кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби, а також, можливо, нез'явлення вчасно без поважних причин з лікувального закладу у разі переведення, призначення, настає після спливу 3 діб. Тобто, після того, як спливає 3 доби, і особа незаконно перебуває поза межами військової частини, місця служби, наступає кримінальна відповідальність. І період і перебування поза межами ніяким чином не впливає на настання якихось тяжких наслідків.
0: Зрозуміло. Тобто, в будь-якому випадку варто звертатися в усі органи, які ви перерахували. Ну, і якщо потрібно швидко отримати інформацію, Білоцерківська спеціалізована прокуратура в сфері оборони Центрального регіону, шукайте в інтернеті, звертайтеся, ви знайдете всі контакти і, звичайно, вам допоможуть. Ну, і пане Євгене, я б хотіла запитати у вас, от щоб особисто ви хотіли, щоб кожен військовослужбовець знав про свої права. Таке особистого характеру, напевно, навіть питання з вашого досвіду.
1: Ну, звісно, кожен військовослужбовець, от візьмемо нашу ситуацію, так, який вчинив самовільне залишення або дезертирство та перебуває поза межами військової частини або не проходить службу в резервних батальйонах, має взагалі, та й кожен взагалі військовослужбовець має беззаперечне право скористатися правовою допомогою, яка може надаватися як за рахунок держави на безоплатній основі, так і залучити захисника, адвоката за власний кошт. Крім того, військовослужбовці мають наразі чимало проблем, які зіштовхуються на службі і не знають, як там діяти, щоб захистити свої права. Хтось не може там піти у відпустку за сімейними обставинами, комусь не видаються там якихось довідки. У зв'язку з цим кожен громадян відповідно до статті 40 Конституції України, має право на звернення. Тож, про те, що потрібно знати військовослужбовцям для належного відстоювання своїх прав. У військовослужбовців є дисциплінарний статут Збройних сил України і окремий порядок розгляду звернень, визначений інструкцією про організацію розгляду звернень та проведення особистого прийому громадян в Міністерстві оборони України та Збройних силах. Отже, кожен військовослужбовець має право знати і потреби, і за потреби використовувати своє право на звернення, на звернення для захисту інших порушених прав. Тобто, свої звернення військовослужбовці реалізують через рапорт. Рапорт – це службовий документ в Збройних силах, який подається письмово чи усно до командування військової частини. І за результатами його розгляду командування приймає рішення задовольнити, не задовольнити, але зобов'язано аргументувати.
0: Угу. І якщо вам потрібна допомога, підтримка, роз'яснення, то в тому числі можна і звертатися так, до вашого...
1: До Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.
0: Дякую дуже за ось цю дуже глибоку розмову. Я сподіваюся, що вона була дуже корисною зараз, актуальною для наших слухачів. І ще раз, друзі, нагадаю, що ось сьогодні в мене був в гостях заступник керівника Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону, пан Євген Слободяник. І, друзі, ви завжди можете загуглити, знайти в інтернеті координати саме ось цієї установи, звернутися по допомогу. І от сьогодні ми переконалися, ми ще раз побачили, що дійсно ось на такий діалог ця служба налаштована. Дякую, пане Євгене. Приходьте до нас ще із цікавими і дуже актуальними розповідями. І наразі будемо вже з вами прощатися.
1: До побачення.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляйте

0: Криму, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 400.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
5: Реклама на Бліц ФМ. 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 09 77. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 4201. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 4201.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Blitz погода.
6: 20 травня у середу у Білій Церкві Умані, Рукитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
0: Blitz погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як підтримати підлітка в невдачах?
2: Варто розуміти, що зазвичай підлітка поради лише дратують. Підлітка варто питати, як тебе зараз підтримати. Це важлива частина розвитку особистості, коли особистість знає, чим їй зараз допомогти. Якщо ви будете питати підлітка, що я можу для тебе зробити, підлітка взагалі з'являється шанс щось вам відповісти корисне для себе. Він може сказати: мамо, зроби мені чай, або мама, не чіпай мене зараз, або мама, залиш мене зараз у спокої. І якщо дитині буде кращою підтримкою справді побути на самоті, і ви це почуєте, то це буде вклад в довіру, і це буде правильно. Тому що якщо мама чи тато, чи близька людина починає давати поради, не спитавши, наскільки це доречно, це викликає в підлітка лише потребу більше нічого не розказувати.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: 11 година. Радіо Бліц FM.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Blitz FM.
2: What's up, it's David Guetta and this is my brand new single Never Going Home Tonight with Alesso and Marisa.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка Маня. Марина Панченко в студії Blitz FM. Нагадую, що зараз 11:03, а це означає, що в нас стартує година місцевих новин. Перший привіт від мене летить просто зараз у прекрасне місто Фастів, яке чує мене на хвилі 95.0. І зараз, друзі, я буду запрошувати вас на непересічну подію. Молодіжний центр міста Фастова запрошує вас поринути в атмосферу традиційної Кореї разом з Днем корейської культури. Як вам таке? Як вам такі заходи, друзі? На вас чекатимуть лекція про Південну Корею, тематичні майстер-класи, традиційні корейські ігри, а тут вже дуже цікаво, і фотозона з ханбоками. Сподіваюсь, я правильно сказала це слово. Не знаю, що таке ханбоки, але дуже хочеться дізнатися. Тож, друзі, у вас є такий шанс, якщо ви завітаєте до молодіжного центру ФАС. Ну і також обіцяють нам ще можливість скуштувати корейську їжу, теж дуже заманлива пропозиція. Ну і коли ж відбудеться весь все це прекрасне дійство? Відбудеться воно 21 травня у молодіжному центрі Фастова. І для того, щоб дізнатися точно час проведення і всі подробиці, ви можете зареєструватися за посиланням, яке знайдете у телеграм-каналі Фастівська міська рада. Тож, друзі мої, обов'язково переходьте зараз у цей телеграм-канал, реєструйтеся, розповідайте всім вашим друзям, фанатам корейської культури, ну або тим, хто хотів би, знаєте, нарядитися у відповідні костюми і піти знайти своїх однодумців. Ще раз нагадаю, 21 травня у Фастові, а саме в молодіжному центрі, буде відбуватися неймовірна, я переконана, колоритна подія, яка збере всіх фанатів Кореї в одному місці. І, звичайно, буде дуже багато крутого спілкування і можливості знайти нових друзів. Всі подробиці у телеграм-каналі Фастівська міська рада. Друзі, користуйтеся такою класною нагодою. Ми ж з вами рухаємося вперед, і перед тим, як послухаємо ще трішки місцевих новин, послухаємо пораду, дуже мудру, філософську, від Тіни Кароль, яка нагадує нам, що людині потрібна людина.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист,

0: Реклама на Blitz FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
1: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
1: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

друзі, у нас триває годинка місцевих новин. Просто зараз хочу запросити вас на ще один дуже масштабний, дуже потужний, цікавий захід. Цього разу він буде відбуватися в місті Умань. До речі, Умань чує нас на хвилі 96. Всім привіт на Черкащині. І я, друзі, запрошую вас на День вишиванки в Уманській громаді. Звучить фантастично, піднесено, звучить дуже по-українськи. І це прекрасно. Адже, друзі, 21 травня Уманська громада об'єднається навколо символу, що зберігає історію, традиції та силу

українського народу. Вишиванка – це духовний оберіг, жива пам'ять поколінь і знак любові до рідної землі. Тож запрошують всіх жителів громади і гостей долучитися до святкування Дня вишиванки, одягнути вишиванки як прояв єдності, гідності та національної гордості. Нехай цього дня громада засяє українськими орнаментами, теплом сердець і вірою в майбутнє. Вишиванка єднає, вишиванка – це ми, вишиванка – це Україна, ось як пише прес-служба Уманської міської ради. І, друзі, прикріплює відповідно розклад усіх подій Дня вишиванки. Тож, я маю вам сказати, що в цей день відбудеться концерт, відбудеться великий класний фестиваль, а також фотоконкурс. Тож, я думаю, що можна увіковічнити вашу красиву вишиванку, вас, таких натхненних, молодих, цієї весни 26-го року. І, звичайно, залишити свій слід в історії через фоточки. Детально з програмою заходів можна ознайомитися у телеграм-каналі Уманської міської ради, тож, друзі, обов'язково так і зробіть, підготуйтеся, і нехай завтрашній день для вас дуже сильно запам'ятається завдяки класним емоціям, хорошим людям навколо, ну і ось такому піднесеному українському вишиваному настрою. Ми ж йдемо з вами вперед і пропоную послухати хорошу пісню, і нехай це буде цього разу Монатік і Отой. Я переконана, що драйву вам точно вона дадуть.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 20 травня у середу у Білій церкві у Мені-Рукитному фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
1: Погода!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам, як і коли в нашому місті з'явилася Велика Синагога. Історію міста можна читати по-різному – за документами, за іменами, а можна за будівлями, які пережили епохи, перебудови і чужі рішення. Одна з таких стоїть на розі вулиць Ярослава Мудрого та Театральної. 15 березня 1853 року, після більш ніж десятиліття погоджень, у Білій церкві було офіційно відведено місце для будівництва Великої Синагоги. Це був важливий момент для єврейської громади містечка. Однієї з найбільших і найактивніших у Білій церкві 19 століття. Будівлю зводили на кошти громади, але вирішальну роль у початку будівництва відіграв власник містечка, граф Владіслав Міхал Браницький. У лютому 1855 року він пожертвував камінь для підмурків та 170 тисяч цеглин із білоцерківських цегельних заводів. Транспортування матеріалів здійснювалося коштом єврейської общини. Остаточний проєкт фасаду було затверджено імператором Олександром ІІ 23 жовтня 1855 року. А вже в липні 1858 року два поверхи будівлі були зведені, а третій добудовувався. Завершення робіт, ймовірно, відбулося наприкінці 1850-х, на початку 1860-х років. У пізніших описах Велику Синагогу називали спорудою з досить чистим східним стилем. Триповерхова будівля стала важливим акцентом міського простору і духовним центром громади. Найбільших втрат синагога зазнала у 1929 році, коли будівлю перепланували під семирічну школу. Було знищено унікальний інтер'єр. Різьблений арон-кодеш, біма та інші елементи не збереглися, попри застереження пам'яткоохоронців, зокрема Федора Ернста. Поширене твердження, ніби синагогу було повністю знищено під час Другої світової війни, не відповідає дійсності. Попри перебудови і втрати, споруда вціліла і дійшла до наших днів як пам'ятка архітектури середини 19 століття. Сьогодні в цій будівлі працює навчальний заклад, але її стіни й досі пам'ятають молитви, голоси громади і історію єврейської Білої церкви. Бо іноді будівлі говорять голосніше за слова, треба лише зупинитися і прислухатися.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Черницьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-05-386.
5: Алло, кохана!
6: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
7: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відзначив військовослужбовців, представників Міноборони та оборонної промисловості, які долучилися до створення модулів планування та корекції для авіаційних боєприпасів. Українські фахівці створили першу вітчизняну керовану авіабомбу. Вона зроблена з урахуванням вимог сучасної війни та вже готова до бойового застосування. У Генштабі зауважили, що впровадження цих технологій перетворює звичайні авіабомби на високоточну зброю. Це дозволяє українським пілотам завдавати ударів по цілях, залишаючись поза зоною дії ворожої ППО. Росія продовжує перенаправляти українські дрони до Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Україна вибачилася перед Естонією та всіма балтійськими країнами за такі ненавмисні інциденти. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Тихий запевнив, що українська сторона перебуває в тісній співпраці між спеціалізованими установами, щоб докопатися до суті кожної справи та шукати способи їх запобігання, включно з прямою залученістю експертних груп. Європа не повернеться до залежності від російських нафти та газу. Про це заявив парламентський державний секретар Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Штефан Роуенгоф. За його словами, війна Росії проти України зруйнувала попередні уявлення про енергетичну стабільність та викрила небезпечні ілюзії. Роуенгоф відзначив, що у 2022 році Європа перебувала на межі енергетичної катастрофи, оскільки понад половина імпорту газу надходила з Російської Федерації, у той час як російський «Газпром» контролював частину газових сховищ у Німеччині. Службі у справах дітей Уманської міської ради продовжується ознайомча практика для студентів третього курсу Уманського національного університету. Майбутні фахівці мають можливість детально ознайомитися з основними напрямками роботи служби, особливостями захисту прав та інтересів дітей, веденням документації, організацією роботи з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також із діяльністю щодо усиновлення, опіки та піклування. Під час практики студенти беруть участь у робочих зустрічах, вивчають нормативно-правову базу та отримують практичний досвід роботи у сфері захисту прав дітей.
1: Бліц Ньюс.

0: Рамкова белка.
1: Друзі, всім добрий день, 12.05 у нас на годиннику, ми рухаємося вперед і нагадую, що сьогодні 20-те, друзі, травня, лишається якихось там 10 деньочків, 11, перепрошую, і вже розпочнеться воно, прекрасне, неймовірне, шалене літо 26-го року. А дуже бажаю вам, щоб і весна проходила на таких, знаєте, високих обертах, щоб все вдавалося, щоб все, що ви собі напланували, де стати кращими, де кинути собі якийсь виклик, щоб ви все це реалізували і були неймовірно задоволені собою. Взагалі, нагадаю, що до нового року залишається 226 днів. Бачите, вчора ще було 227, а завтра буде 225. Тож, друзі, хапайте ці дні просто за хвіст і реалізуйте всі поставлені перед собою завдання. Дуже вам цього бажаю. Ну і ще нагадаю, що сьогодні, 20 травня, 1546 день повномасштабної війни в Україні. Просто вражаюча цифра. Ну, а ми, друзі, з вами рук не опускаємо, рухаємося вперед попри все. І пам'ятаємо, що навіть 10 гривень часом можуть допомогти, якщо цих 10 гривень скласти дуже-дуже багато на потреби наших неймовірних суперменів головної армії світу, захисників і захисниць і Збройних сил України. Тож, друзі, донатьте і пам'ятайте, якщо не на фронті, то для фронту. Ну, а я тим часом ще хочу розповісти вам про свята, пам'ятні події, дати, які відзначаються саме 20 травня. І починати хочу із привітань на адресу банківських працівників, адже сьогодні їхнє свято в Україні, День банківських працівників. Запровадили його 2004 року указом другого президента України Леоніда Кучми. І свято присвячене працівникам банківської сфери, які забезпечують стабільність фінансової системи держави, а також розвиток економіки, проведення платежів, кредитування і збереження коштів громадян. Цього дня традиційно вітають банкірів, фінансистів, касирів, аналітиків, ну і, власне, всіх, хто працює у сфері фінансів. Всіх вітаю, ну і, звичайно, бажаю, щоб ваші фінанси приносили вам тільки задоволення. Ще одне професійне свято – День перекладача жестової мови в Україні. Ну і, як ви розумієте, це професійне свято присвячене саме ось таким фахівцям, які допомагають людям із порушеннями слуху спілкуватися, навчатися, отримувати інформацію і повноцінно брати участь у суспільному житті. Тож всіх, хто належить до цієї дуже важливої професії, всіх сьогодні вітаємо і бажаємо вам наснаги у вашій роботі. А про ще одних трударів, трудівничок давайте згадаємо. Всесвітній день бджіл саме сьогодні. Ну і дата пов'язана з днем народження словенського пасічника і одного із засновників сучасного бджільництва Антон Янша. І ми розуміємо з вами, яку важливу роль відіграють бджоли в нашому житті, в екосистемі. Тож, всі, хто займається бджільництвом, всіх вітаємо. Перекажіть наші вітання вашим дорогим бджілкам. Всесвітній день товару також відзначається сьогодні. Дата святкування змінюється щороку і припадає на травень. Ну і саме в цей день говорять про товари, говорять менеджери, дизайнери, розробники, підприємці. Проводиться величезна кількість різноманітних заходів. І, друзі, якщо ви займаєтеся саме товарами, то вас зі святом і натхнення вам цікавих нових товарів, які будуть радувати всіх ваших покупців. Ще парочка в нас є, ні, цілих три є професійних свят. Сьогодні відзначається Всесвітній день травматолога, Всесвітній день метролога і Міжнародний день HR. І, власне, всіх представників цих професій хочеться привітати, обійняти і побажати всього найкращого, щоб ви приносили користь вашим компаніям і, звичайно, собі. Ну і народ, іменинників давайте згадаємо. Олександр та Олексій сьогодні мають День Янгола. Отже, знаєте людей з такими іменами, однозначно вітайте, тисніть ручки, шліть ті самі легендарні листівочки у соцмережах, ну і бажайте всього найкращого. Друзі, ваше тепло, ваше світло, воно всім потрібне, тож діліться ним обов'язково. Ну, а просто зараз Володимир Дантес буде нагадувати нам, що треба йти. Якщо вже намітили собі якийсь шлях, друзі, ідіть, будь ласка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

друзі, у мене є для вас ось таке дуже актуальне нагадування, особливо якщо ви вболівальник український футбольний. А сьогодні, нагадаю, у нас дуже важливий матч 20 травня, тобто от уже от просто зовсім скоро, за кілька годин, буде зіграно поєдинок кубковий, так, між першоліговим ФК Чернігів та київським «Динамо» в рамках фіналу Кубку України з футболу сезону 25-26 років. Ну і цікаво, за кого ви вболіваєте в цьому матчі? Можете написати мені на Blitzviber 067-300-2530. Побачимо, от на які табори величезні розділилися всі наші вболівальники, за кого вони, за фаворита чи за андердога у цьому протистоянні. Ну, а я нагадаю, що матч буде зіграно на стадіоні «Арена Львів», ну, звичайно ж, у Львові, де ж іще. Ну і стартовий свисток поєдинку пролунає о 18-й, друзі, годині. Тож ставте собі зараз нагадування, адже поєдинок має бути дійсно видовищним. Я переконана, що Чернігів буде робити все можливе для того, щоб зробити диво, створити якусь футбольну феєрію на арені Львів. Тож, друзі, обіцяю бути хороший сьогодні такий приємний футбольний вечір. В будь-якому випадку, хто б не переміг, хто б не забрав цей кубок, ми завжди маємо пам'ятати, що наша головна з вами задача – підтримувати всі українські команди. Егеш! Ну і ще нагадаю, де можна буде подивитися. Подивитися матч на УПЛ-ТБ можна, тож, будь ласка, друзі, налаштовуйтесь, шукайте і вже готуйтеся зараз подивитися цей класний матч.

Цей такий вінець всього футбольного сезону у Кубку України з футболу. Ну і, друзі, також класно збирати однодумців, десь таку компанію, для того, щоб можна було одразу і обговорити все побачене. Наступна пісня, яку я хочу вам вімкнути, друзі, називається «Карма» від Оліві Адамс. Тож, ну якби глянемо, чим все це сьогодні завершиться. Я ж вас обіймаю. І нагадую, що попереду фешеніста. О 13-й годинці стартує програма «Футбол». Скор для апетиту, а о 14-й чекайте в цій студії на Оленьку, яка наближатиме вечір.

0: Blitz Fun.
1: Я на тренажерний зал витрачаю $1000 у місяць.
2: А чому так дорого?
1: Та у них буфет дорогий.
0: Blitz Fun.
3: Почуй українського артиста, про що мріє.

0: 20 травня у середу у Білій церкві у Маніє-Рукитному фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, вдень до 25 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вас відзвінків дійсно старі вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГНОМ 505-386.
6: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза», тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
7: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
6: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Бліц FM. На Бліц FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
7: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
6: Кіно на дивані.
7: До завтра, до нового фільму!

0: хто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
9: Фешеніста.
10: Модний словник від Наталії Москаленко.
11: Кокон. Пальто оверсайз, доволі широке в плечах і завужене знизу. Назвали його так, тому що автоматично створює відчуття затишку і тепла у будь-яку погоду. Ідеальна модель для осіннього вечора. Супертрендові пальта-кокони цього сезону шиють з натуральних м'яких тканин пастельних тонів, з орнаментом в клітинку чи з колорблоками. Компанія для такого пальта – вузькі джинси, легінси, кросівки та взуття на платформі.
9: Фешеніста!

0: Пранкова Белка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Привіт, я Володимир Дяченко.
4: А я Марина Панченко.
3: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
4: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
3: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
4: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
3: Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму житті.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

у смаженні м'яса немає неважливих нюансів. Одесяти хоча б розміщення м'яса на пательні. Шматки слід розташовувати так, щоб вони не торкалися один до одного. Так м'ясо буде саме смажитися, а не тушкуватися. Ну і отримає хрустку скоринку.

0: Urban Hits Fun.
1: Ідея з масками не така вже й погана. Сьогодні ходив гуляти зі своєю дівчиною і випадково зустрів жінку та свекруху. І вони мене не впізнали.
0: Urban Hits Fun.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

смак м'ясних страв при зберіганні погіршується. Саме тому м'ясо завжди слід смажити незадовго до подачі його на стіл.

0: Кіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Зверніть увагу, що товстішим є дно сковорідки, то краще такий посуд зберігає тепло. Це означає, що він чудово підходить для швидкого випаровування сіро-коричневої рідини з м'яса, і ваші страви будуть соковитими і зі скоринкою.

0: Крайньому, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
1: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
2: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
4: Фудкорт.
5: А ви в курсі, що зберігати м'ясо деякий час поза холодильником можна, наприклад, заливши його сирим молоком або сольовим розчином?

0: Реклама на Blitz FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1.
2: Район Заріччя.
3: 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
2: Підписи на тарифі вашого оператора.
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фіт Плаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фіт Плаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фіт Плаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля

0: 14.00.
1: Радіо Блиц FM.
2: Блиц News. News.
3: Силам оборони на деяких локаціях вдалося вплинутися на 3 кілометри у глибину оборони армії Російської Федерації в районі Покровська на Донецькому напрямку. Про це сказав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Донецький напрямок фронту є головним стратегічним пріоритетом російської армії. Противник кидає значні резерви, намагаючись прорвати українську оборону, розширити зону контролю та вийти на адміністративні кордони Донецької області. Однак сили оборони утримують позиції та ведуть контратаки на окремих ділянках. За словами Братчука, у армії Російської Федерації на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках виникли серйозні проблеми через успішні українські контратаки. Україна прискорює виробництво та постачання озброєння для бойових літаків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони. Для цього зібрали на Industry Day представників оборонних компаній і делегацій держав-учасниць коаліції спроможностей повітряних сил. Українські розробники представили власні напрацювання у сфері авіаційних боєприпасів і засобів ураження. У Міноборони зазначили, що головне завдання разом із міжнародними партнерами максимально скоротити шлях від ідеї до застосування технологічного рішення на полі бою. Коаліція спроможностей повітряних сил працює для посилення захисту нашого неба, підготовки українських пілотів і техніків, передання сучасних літаків, розвитку аеродромної інфраструктури та сервісу, додали у відомстві. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді після масованої атаки безпілотників на Москву розкрив деталі російської системи ППО та заявив про її вразливість. Командувач сил безпілотних систем заявив, що систему ППО Москви забезпечують понад 100 пускових установок комплексів С-300, С-400 і С-500, а також більш як 50 зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцер С-1», С-2. За його словами, сукупний одночасний залп цієї системи може перевищувати 700 зенітних керованих ракет. Він також заявив про намір України і надалі нарощувати можливості далекобійних ударів та подякував підрозділам, які брали участь в операціях глибинного ураження. В службі у справах дітей Уманської міської ради продовжується ознайомча практика для студентів третього курсу Уманського національного університету. Майбутні фахівці мають можливість детально ознайомитися з основними напрямками роботи служби, особливостями захисту прав та інтересів дітей, веденням документації, організацією роботи з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також із діяльністю щодо усиновлення, опіки та піклування. Під час практики студенти беруть участь у робочих зустрічах, вивчають нормативно-правову базу та отримують практичний досвід роботи у сфері захисту прав дітей.
2: Блиц News.

вітаю всіх, середа, 20 травня, і ми вриваємося в екватор цього тижня в Good Evening Show. З вами Оля, я просто не можу стримувати радості, що нарешті, після кількох прохолодних, похмурих і відверто таких, знаєте, осінніх днів, які випробували наш настрій на міцність, до нас повернулося воно. Справжнє, яскраве, травневе сонце, друзі. Вулиці міст миттєво ожили, і знаєте, тут відчувається, що ми наближаємося вже до літньої пори, що не може не тішити. А я вам рекомендую налаштовувати свої приймачі. Біла Церква 103.3, Фастів 95.0, Умань 96, Богуслав 94.4 та Рокитне 103. Так як найближчий час будемо говорити про подорожі, будемо їхати за повним перезавантаженням, друзі, дитячим захватом, вирушимо до унікального оленячого екопарку в гості до оленів. О 15.00, друзі, будемо говорити про місцеві новини, а о 16.30 розберемо перший мед, який незабаром з'явиться на поличках кожного міста. Зараз вмикаю трек, під який хочеться, друзі, просто підспівувати, тому слухаємо, ловимо цей довгоочікуваний драйв, і підкорюємо середу разом на головній хвилі міста Blitz.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
10: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше, я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту.

0: Блицфан.
1: Як вас звати?
2: Василь.
1: Діти є?
2: Так, син Василій, донька Василіса.
1: А домашня тваринка?
2: Кіт Васька.
1: На жаль, ви не підходите нам на посаду креативного директора.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

14.35, друзі, на домашньому радіо, і сонце вже відчутно припікає, і від цього настрій просто злітає вгору, погодьтеся. Ну, а я від насолоди вирушаю туди, де можна побачити справжнє диво дикої природи. Друзі, ми їдемо на північ Київщини в унікальний екопарк в гості до оленів, який розташований на території колишнього мисливського угіддя Сухолуччя на березі Київського моря. Друзі, це місце справді такий, знаєте, має антураж, де дикі тварини живуть не у вольєрах, а на величезній відкритій території лісу під захистом і турботою лісників. Ну, тож, головна фішка екопарку, як ви могли вже зрозуміти, це величезне стадо благородних та плямистих оленів. Вони наскільки звикли до людей, що вільно підходять на відстань витягнутої руки. Ну, і дійсно, без прикрас ви можете от відчути, знаєте, цей неймовірний момент, коли олень з обережністю прямо у вас з ладоньки бере яблуко чи моркву. І це, насправді, друзі, той самий дзен, знаєте, після такого робочого стресу, який накипає до кінця тижня. Але це ще не все. Окрім оленів, тут можна зустріти кумедних диких кабанів, які родинами бігають за туристами і випрошують смаколики, а також величезних коней, муфлонів і навіть ланей. Друзі, але не забудьте, як будете їхати, от з собою захватити валюту для цих прекрасних тварин. От заздалегідь запасіться морквою, яблуками, ну і там що ще їдять олені. За такі приємності ці тварини з вами дуже швидко знайдуть спільну мову, я вам скажу. Але, друзі, важливий момент, якщо ви оберете цей напрямок, обов'язково попередьте адміністрацію про ваш приїзд. Ну а ще, мої хороші, щоп'ятниці в цьому парку проходять професійні екскурсії. І це не просто буде там знайомство з оленями, але ціла можливість побачити справжнє сучасне оленярство зсередини, як же живуть тварини, як формується оце їхнє стадо, як вирощуються майбутні чемпіони і скільки любові стоїть за кожним оленятком. А ще тут відкрита класна програма опікунства над оленями, тому можете цим теж скористатися. Ну і доїхати сюди з Білої Церкви досить легко. Виїжджаємо на Київ, потім тримаємо курс на Вишгород вздовж Київського моря через Людіж і Димир до села Сухолуччя. Дорога займе орієнтовно 2,5 годинки, друзі, а кілометраж становить 170 кілометрів. І знаєте, все, що я вам скажу у висновку, що екопарк на Рогах – це про повернення до таких, ну, дитячих захоплень, якого нам, друзі, так часто не вистачає. Тому обов'язково заплануйте цю поїздку на найближчий вікенд і ви не пошкодуєте. Ну, а ми продовжимо Good Evening Show на Blitz FM, тому робіть гучніше, адже попереду нас чекає екскурсія новинами нашого регіону, тому це буде дуже-дуже актуально і цікаво. Не пропустіть!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
1: Сьогодні у світі з понад 20 тисяч вивчених видів риб 300 можуть створювати у своєму тілі електрику. Наприклад, електричний скат вміє генерувати напругу в більше ніж 400 вольт.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц FM. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Blitz FM. Blitz FM.

0: Ну що ж, друзі, тримаємо руку на пульсі нашого регіону. На годиннику 15.02, середа, 20 травня, і час для великого інформаційного екватора. Довгоочікуване сонце, ну нарешті, вже виманило всіх на вулиці, але в наших громадах назбиралося чимало важливих оновлень, про які повинен знати кожен. Отож, у Білій Церкві важливе попередження для всіх жителів. Саме сьогодні на одному з місцевих підприємств проводять заплановані технологічні роботи, що можуть супроводжуватися гучними звуками вибухів. Але ви зберігайте повний спокій. Усе під контролем.
1: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
0: Власне, друзі, під час оголошення тривоги попрошу всіх спускатися в укриття, тому що ваша безпека понад усе. Ну, а я продовжую розповідати вас по обстановці в нашому регіоні. От, власне, у Фастові нагадую, що мешканці завокзаля можуть офіційно купувати тепер свіжі домашні продукти на новому облаштованому ярмарковому майданчику по вулиці Галофеєва, 42. Ну і, звичайно, круто, що енергосистема області працює в нас збалансовано, тому жодних стабілізаційних чи планових обмежень електроенергії на сьогодні немає. Отож, друзі, такі новини на середину дня. Ловимо промені травневого сонця, будемо дбати про порядок, ну і підтримуємо один одного. Ну а зараз, друзі, класна музика на Blitz FM, і попереду ще більше важливих новин. Не пропустіть!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгляд.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Ваших домівках чи офісах. Приходьте! Героїв Небесної Сотні 17, а також алея нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70. Центр очищення води – це номер один. Номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-5386.
6: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: отримає термінове комунальне повідомлення для жителів вулиці Павліченко з міста Білої Церкви. Якщо ви зараз перебуваєте вдома чи якраз плануєте повертатися з роботи, будь ласка, зверніть увагу, що сьогодні у зв'язку з проведенням планових робіт із технічного обслуговування багатоквартирних будинків тимчасово припинено подачу газу за двома адресами. Це вулиця Павліченко, будинки номер 40 та 51. Ремонтні роботи триватимуть сьогодні та завтра. От відновлення газопостачання заплановане на завтрашній вечір 21 травня, орієнтовно до 17:00. Будь ласка, врахуйте, що пуск газу буде проводитися поетапно, згідно з правилами технічної експлуатації, тому не хвилюйтеся, якщо у сусідньому під'їзді конфорка вже горить, а у вас ще ні. Майстри дбають про вашу безпеку.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Але, народ, не засмучуйтеся, це таке, знаєте, в нас сьогодні перше сонце після холодів, тому ідеальний привід не стояти біля плити, а скористатися електрогрилем чи замовити взагалі доставку. Якщо там живуть ваші родичі або знайомі, то наберіть їх прямо зараз і попередьте, що газ відсутній. Ну, а ми продовжимо дбати про ваш комфорт, залишайтеся на нашій хвилі Blitz FM, далі тільки хороша музика, ну і ще більше новин, тому не пропустіть.

Blitz Fun. На всіх корпоративах я завжди безкоштовно фотографую своїх колег. А ось видаляю їх фото, я вже за гроші.

0: Погода.
1: 21 травня у четвер у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 27 градусів.
0: Блиц, погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Мої хороші, надійшло важливе оголошення. Рокетнянський гран-кар'єр повідомляє про проведення вибухових робіт вже завтра в період з 8.00 до 16.00. Під час цього будуть подаватися звукові сигнали, сирена, які буде чутно в найближчих населених пунктах. Отож, друзі, перший сигнал буде попереджувальний, такий один тривалий, за одну годину до проведення вибуху. Другий сигнал бойовий, два тривалих. І третій сигнал відбій, три коротких. Тому просимо жителів навколишніх населених пунктів зберігати спокій та виваженість. Ну а в разі оголошення повітряної тривоги, друзі, терміново треба буде пройти до укриття.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
1: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
1: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія Періодент. Простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. Періодент – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.09.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків згідно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30. Спочатку.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відзначив військовослужбовців, представників Міноборони та оборонної промисловості, які долучилися до створення модулів планування та корекції для авіаційних боєприпасів. Українські фахівці створили першу вітчизняну керовану авіабомбу. Вона зроблена з урахуванням вимог сучасної війни та вже готова до бойового застосування. У Генштабі зауважили, що впровадження цих технологій перетворює звичайні авіабомби на високоточну зброю. Це дозволяє українським пілотам завдавати ударів по цілях, залишаючись поза зоною дії ворожої ППО. Росія продовжує перенаправляти українські дрони до Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Україна вибачилася перед Естонією та всіма балтійськими країнами за такі ненавмисні інциденти. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Тихий запевнив, що українська сторона перебуває в тісній співпраці між спеціалізованими установами, щоб докопатися до суті кожної справи та шукати способи їх запобігання, включно з прямою залученістю експертних груп. Європа не повернеться до залежності від російських нафти та газу. Про це заявив парламентський державний секретар Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Штефан Роуенгоф. За його словами, війна Росії проти України зруйнувала попередні уявлення про енергетичну стабільність та викрила небезпечні ілюзії. Роуенгоф відзначив, що у 2022 році Європа перебувала на межі енергетичної катастрофи, оскільки понад половина імпорту газу надходила з Російської Федерації, у той час як російський «Газпром» контролював частину газових сховищ у Німеччині. В службі у справах дітей Уманської міської ради продовжується ознайомча практика для студентів третього курсу Уманського національного університету. Майбутні фахівці мають можливість детально ознайомитися з основними напрямками.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Роботи з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також із діяльністю щодо усиновлення, опіки та піклування. Під час практики студенти беруть участь у робочих зустрічах, вивчають нормативно-правову базу та отримують практичний досвід роботи у сфері захисту прав дітей.
2: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097-707-09-77. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Алло, кохана!
6: Світло є чи нема? Світло є чи нема?
7: Ну, звісно ж, є! Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ну що ж, мої хороші, середа триває, і зовсім скоро ми з вами побачимо нову дитячу класну історію іграшок вже в кінотеатрах. Прем'єра анімаційного фільму запланована на 18 червня, і нову частину зняли режисери Ендрю Стентон, відомий по мультфільму «У пошуках Немо», та Кена Гарріс «Чао, Альберто». Ну, а я розповідаю вам, що там по сюжету, тому що, друзі, це історія іграшок вже п'ята частина, і вона дійсно надихає.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Ну, друзі, ми повертаємося до нашого мультфільму. У центрі сюжету знову опиняються Вуді, Баз, Джесі і їхні друзі. Але цього разу їм доведеться знову зіштовхнутися з незвичним суперником. Високотехнологічним планшетом у формі жабки на ім'я Ліліпад. Але вона стає справжнім випробуванням для старих героїв, змушуючи їх знову об'єднуватися задля того, щоб врятувати улюблений світ дитинства. Тим часом до команди приєднується новий кумедний герой Смарті Пенс, іграшка, що має привчати малюків до горщика. Ну, звучить дійсно надихаючи, дуже цікаво. Але до озвучення ще цікаве, що повернулися зірки франшизи Том Генкс, Тім Аллен та Джон Кьюсак. Також до акторського складу, друзі, приєдналися Грета Лі, Конан О'Брайен та інші. Тому будемо чекати вже улюблений фільм разом. Ну, а поки давайте будемо наповнюватися музикою, а за півгодинки поговоримо про здорове харчування. Про медвуші в прямому сенсі цього вислову, друзі. Як же цей продукт впливає на наш організм і як не купити цьогорічну підробку, так як незабаром вже на полицях з'явиться та сама природня смакота. Тому не пропустіть, ви варті найкращого. Попереду найцікавіше на Blitz FM.

0: Блицфан.
1: Тату навчив маленького Вовочку рахувати. Тепер тато змушений ділити пельмені порівну.

0: 21 травня у четвер у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 27 градусів.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 16.36, друзі, на Blitz FM. І от знаєте, в нашій рубриці «Код активу», яка розпочнеться прямо зараз, будемо святкувати. Тому що на календарі маємо Всесвітній день бджіли. І саме зараз під цим, знаєте, таким першим, можна сказати, палким сонцем на пасіках Білої Церкви, Фастова і всього нашого регіону починається ця сама справжня магія вироблення, друзі, меду. Отож, друзі, це означає, що вже зовсім скоро, буквально за лічені тижні, з'явиться він, перший свіжий рідкий травневий мед. Ну, а поки ми всі там в передчутті цього золотого делікатесу, я пропоную згадати, чому ж мед – це справжній суперфуд і як не натрапити на підробку, коли почнеться сезон. Отож, друзі, розбираємося, у чому суперсила цього бджолиного золота.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Ну, повернемося, друзі, до меду, пам'ятаємо про повітряну тривогу, але мед – це миттєва бадьорість. От якщо до кінця середи у вас сідає внутрішня батарейка, то вам варто з'їсти хоча б одну ложечку меду. Його натуральні цукри миттєво потрапляють у кров і будуть давати заряд енергії для мозку без жодного кофеїнового стресу. Пам'ятайте про це. До речі, після прохолодних днів, які ми щойно пережили, мед – найкращий помічник для імунітету. Він має такі потужні антибактеріальні власти, і м'яко заспокоює горло, якщо вас трішечки продуло весняним вітерцем. Ну і, друзі, лайфхаки від мене, як же вибрати якісний мед і не дати себе обманути вже найближчим часом. Отож, справжній мед не може стікати з ложки, як звичайна вода. Будь ласка, друзі, занотуйте, тому що це дуже важливо. Його варто набрати в ложку і підняти вгору, і він повинен тягнутися безперервною тонкою ниточкою. Ну а внизу утворювати маленьку гірку, яка повільно розтікається. Якщо ж він капає і миттєво зливається з масою, перед вами просто цукровий сироп. Ну і, друзі, варто ще й перевіряти на кристалізацію, і важливо це робити зараз, оскільки свіжого меду на прилавках ще просто, ну, фізично не може бути. Зараз на ринках продають торішні запаси. І от пам'ятайте, справжній мед за зиму і весну обов'язково має зацукруватися, просто стати густим і таким твердуватим. Винятком є лише чистий мед з акації. Якщо вам зараз продають ідеально рідкий, прозорий, темний мед, його найімовірніше просто розігріли. Ну а при сильному нагріванні, пам'ятайте, мед втрачає всі свої корисні властивості. Ну і якщо купуєте мед на вагу, пам'ятайте, що воду можна, вдома можна капнути, власне, в ложку меду трішечки води і додати краплю йоду. Якщо суміш посиніє, у мед для густоти додали крохмаль чи борошно, тому що справжній мед колір ніколи не змінить. Отож, друзі, пам'ятайте, що жодного укропу для меду ми не додаємо, тому що теж вбиваємо корисні властивості, а просто смакуємо його в прикуску. На зараз, друзі, будемо слухати неймовірно класний трек, ну і готуватися до виходу, який буде о 17:00. Поговоримо, що ще святкуємо, крім, власне, День бджілярства.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза». Тренажерна зала. Більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай. Кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно. Вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
6: Blitz Fun!
7: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
8: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
9: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
7: З ким ти розмовляєш?
9: З гаманцем.
8: Разом з Blitz Fun.
7: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
8: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: ж психолог. Лайф-менюал з Василісою Левченко.
1: Як підтримати підлітка в невдачах?
2: Варто розуміти, що зазвичай підлітка поради лише дратують. Підлітка варто питати, як тебе зараз підтримати? Це важлива частина розвитку особистості, коли особистість знає, чим їй зараз допомогти. Якщо ви будете питати підлітка, що я можу для тебе зробити, підлітка взагалі з'являється шанс щось вам відповісти корисне для себе. Він може сказати: мамо, зроби мені чай, або мама, не чіпай мене зараз, або мама, залиш мене зараз у спокої. І якщо дитині буде кращою підтримкою справді побути на самоті, і ви це почуєте, то це буде вклад в довіру, і це буде правильно. Тому що якщо мама чи тато, чи близька людина починає давати поради, не спитавши, наскільки це доречно, це викликає в підлітка лише потребу більше нічого не розказувати.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes,

17.04, друзі, на нашому домашньому радіо. Ну і, знаєте, саме час розібратися, які ж приводи ми маємо сьогодні для посмішок. І на календарі, друзі, дуже важливі і добрі події, скажу вам відразу. 20 травня триває, ну і разом з ним свята додаються. Отож, як ми вже говорили, але я повторю, що сьогодні маємо Всесвітній день бджіл, друзі. І це не просто таке миле екологічне свято, це день поваги до тих, від кого залежить третина всього продовольства на планеті. Дату обрали на честь дня народження Антоні Янші, і це перший у світі вчитель бджілярства, друзі. Оскільки сонце нарешті повернулося до нас, друзі, то вже бджоли там в садах Білої Церкви Фаства зараз просто працюють на максимум, збираючи нектар. Тому сьогодні ідеальний вечір, щоб згадати про них із вдячністю, ну і з'їсти ту саму корисну ложечку торішнього меду, про яку ми вже говорили. До речі, маємо, друзі, ще дуже важливе таке свято. Свято, друзі, травматологів всіх, свято людей із такою залізною витримкою і золотими руками, тому що травматологи – це лікарі, які щодня збирають по шматочках, власне, людське здоров'я після невдалих падінь або інших непередбачуваних ситуацій. Тому сьогодні, друзі, чудовий привід подякувати їм за їхню таку важку, ювелірну і важливу працю. Тому бажаємо їм просто спокійних чергувань. Ну і, друзі, маємо День банківських працівників України. Сьогодні професійне свято всіх, хто забезпечує стабільність наших фінансів і тримає економічний фронт країни. Від касира, друзі, у відділення до розробника мобільного банкінгу дякуємо за точність, швидкість, ну і за те, що наші донати долітають до захисників за лічені секунди. Тому, друзі, давайте вітаємо всіх причетних до цього свята. І я зараз вмикаю трек, знаєте, такий по-справжньому весняний, Максим Бородін на Blitz FM. Тому підспіваємо і наближаємося до завершення робочого дня разом.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 28 кіл кінотарифа вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
4: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Потужна хвиля.

0: Blitz Fun.
1: Я на тренажерний зал витрачаю $1000 у місяць.
2: А чому так дорого?
1: Та у них буфет дорогий.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

що ж, мої хороші, 17:30 на нашому годинничку, і ця сонячна середа офіційно завершується, поступаючись місцем теплому травневому вечором. Робочий день, друзі, позаду, і час перемикатися на відпочинок. Будь ласка, будьте уважними до своєї безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бережіть себе і своїх близьких. Ну, а я бажаю, щоб цей вечір приніс вам абсолютний затишок, тишу і повне перезавантаження сил. Смачної вам вечері, спокійно, абсолютно мирної ночі. А з вами була Оля на хвилі Blitz FM. Почуємося вже завтра. Обіймаю всіх!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
3: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фіт Плаза». 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фіт Плаза». Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фіт Плаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
0: Бліц погода.
5: 21 травня у четвер у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастеві та Богуславії очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 27 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології Баладен ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Кіно на дивані. Вітання всім, хто любить провести час за хорошим фільмом. З вами Володимир Дяченко, відомий кіноман. І сьогодні пораджу вам глибоку стрічку на подумати для хорошого кіновечора. Записуйте назву «Паразити». Так-так, оскароносний фільм, який сам режисер назвав комедією без клоунів і трагедією без злодіїв. Проте тут є місце іронії та чорної комедії, які в один момент змінюються елементами психологічного трилера. Про що кіно? Сім'я Кимів живе в злиднях, перебиваючись випадковими заробітками, поки одному з них не пропонують роботу в багатому домі. Недовго думаючи, хлопець підробляє диплом про вищу освіту і розробляє план з працевлаштування всієї родини. Хто тут паразити, хто лиходій, а хто жертва? Цікаво, що глядацькі думки розділилися, але байдужим фільм не залишив нікого. Золотий глобус, пальмова гілка, Оскар. Безсумнівно, він гідний і нашої уваги. Чому варто подивитись паразитів? Хоча б тому, що до цього фільму не змогли причепитись навіть злі Різні критики. 99% рецензентів вважають його шедевром. На сайті інтернет-бази фільмів йому присвоєно рейтинг 8,6. Це були «Паразити». Зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму.
3: Кіно на дивані.

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс.
3: Силам оборони на деяких локаціях вдалося вплинутися на 3 кілометри у глибину оборони армії Російської Федерації в районі Покровська на Донецькому напрямку. Про це сказав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Донецький напрямок фронту є головним стратегічним пріоритетом російської армії. Противник кидає значні резерви, намагаючись прорвати українську оборону, розширити зону контролю та вийти на адміністративні кордони Донецької області. Однак сили оборони утримують позиції та ведуть контратаки на окремих ділянках. За словами Братчука, у армії Російської Федерації на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках виникли серйозні проблеми через успішні українські контратаки. Україна прискорює виробництво та постачання озброєння для бойових літаків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони. Для цього зібрали на Industry Day представників оборонних компаній і делегацій держав-учасниць коаліції спроможностей повітряних сил. Українські розробники представили власні напрацювання у сфері авіаційних боєприпасів і засобів ураження. У Міноборони зазначили, що головне завдання разом із міжнародними партнерами максимально скоротити шлях від ідеї до застосування технологічного рішення на полі бою. Коаліція спроможностей повітряних сил працює для посилення захисту нашого неба, підготовки українських пілотів і техніки, передання сучасних літаків, розвитку аеродромної інфраструктури та сервісу, додали у відомстві. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді після масованої атаки безпілотників на Москву розкрив деталі російської системи ППО та заявив про її вразливість. Командувач сил безпілотних систем заявив, що систему ППО Москви забезпечують понад 100 пускових установок комплексів С-300, С-400 і С-500, а також більш як 50 зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцер» С-1, С-2. За його словами, сукупний одночасний залп цієї системи може перевищувати 700 зенітних керованих ракет. Він також заявив про намір України і надалі нарощувати можливості далекобійних ударів та подякував підрозділам, які брали участь в операціях глибинного ураження. В службі у справах дітей Уманської міської ради продовжується ознайомча практика для студентів 3-го курсу Уманського національного університету. Майбутні фахівці мають можливість детально ознайомитися з основними напрямками роботи служби, особливостями захисту прав та інтересів дітей, веденням документації, організацією роботи з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також із діяльністю щодо усиновлення, опіки та піклування. Під час практики студенти беруть участь у робочих зустрічах, вивчають нормативно-правову базу та отримують практичний досвід роботи у сфері захисту прав дітей.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: Блицфан.
1: Ідея з масками не така вже й погана. Сьогодні ходив гуляти зі своєю дівчиною і випадково зустрів жінку та свекруху. І вони мене не впізнали.

0: Погода.
1: 21 травня у четвер у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 27 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
2: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
6: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фіт Плаза». 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фіт Плаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фіт Плаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Кокон. Пальто оверсайз, доволі широке в плечах і завужене знизу. Назвали його так, тому що автоматично створює відчуття затишку і тепла у будь-яку погоду. Ідеальна модель для осіннього вечора. Супертрендові пальта-кокони цього сезону шиють з натуральних м'яких тканин пастельних тонів, з орнаментом в клітинку чи з колорблоками. Компанія для такого пальта – вузькі джинси, легінси, кросівки та взуття на платформі.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі». Місто Біла Церква. Вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків дійсно старі вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Аго. Це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
9: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. Сьогодні хочу збагатити вашу мову цікавими словами. Робіть гучніше та заносьте до вашої скарбнички круті українські слівця, що зроблять ваші промови супер яскравими. Почнемо зі слова «анітелень». Воно означає ні звука, ні слова. Попросіть дітей посидіти хоч кілька хвилин «анітелень», і вони точно на трішки замовкнуть, поки будуть шукати значення цього слова. А нам не обов'язково сидіти «анітелень», ми вже можемо підспівувати наступному хіту на Blitz FM.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І знову цікаві українські слова, що прикрасять вашу мову. Як вам слово «цмулити»? Воно означає пити щось із насолодою. Уявіть собі ідеальну картину. Ви зараз десь на узбережжі моря цмулите прохолодний коктейль. Якщо це насправді так, то ми можемо хіба що вам позаздрити. Насолоджуйтеся моментом.

0: вас звати?
1: Василь.
0: Діти є?
1: Так, син Василій, донька Василіса.
0: А домашня тваринка?
1: Кіт Васька.
0: На жаль, ви не підходите нам на посаду креативного директора. Бліц.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Таріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
3: Підписуйте до тарифів вашого оператора.
0: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І про ще одне фантастичне слово – уторопати. Як звучить, тільки вслухайтеся. Уторопати означає зрозуміти, сприйняти зміст сказаного чи написаного. Ви ж второпали, про що йдеться, правда? Будьте з шо-шо-шоу та дізнавайтеся про дедалі більше красивих українських слів і висловів. Нехай ваша мова лється, як прекрасна пісня на Blitz FM.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Шо-шо?
1: Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.

0: отдыхая.
1: Разом с Блиц FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відзначив військовослужбовців, представників Міноборони та оборонної промисловості, які долучилися до створення модулів планування та корекції для авіаційних боєприпасів. Українські фахівці створили першу вітчизняну керовану авіабомбу. Вона зроблена з урахуванням вимог сучасної війни та вже готова до бойового застосування. У Генштабі зауважили, що впровадження цих технологій перетворює звичайні авіабомби на високоточну зброю. Це дозволяє українським пілотам завдавати ударів по цілях, залишаючись поза зоною дії ворожої ППО. Росія продовжує перенаправляти українські дрони до Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Україна вибачилася перед Естонією та всіма балтійськими країнами за такі ненавмисні інциденти. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Тихий запевнив, що українська сторона перебуває в тісній співпраці між спеціалізованими установами, щоб докопатися до суті кожної справи та шукати способи їх запобігання, включно з прямою залученістю експертних груп. Європа не повернеться до залежності від російських нафти та газу. Про це заявив парламентський державний секретар Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Штефан Роуенгоф. За його словами, війна Росії проти України зруйнувала попередні уявлення про енергетичну стабільність та викрила небезпечні ілюзії. Роуенгоф відзначив, що у 2022 році Європа перебувала на межі енергетичної катастрофи, оскільки понад половина імпорту газу надходила з Російської Федерації, у той час як російський «Газпром» контролював частину газових сховищ у Німеччині. В службі у справах дітей Уманської міської ради продовжується ознайомча практика для студентів третього курсу Уманського національного університету. Майбутні фахівці мають можливість детально ознайомитися з основними напрямками роботи служби, особливостями захисту прав та інтересів дітей, веденням документації, організацією роботи з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також із діяльністю щодо усиновлення, опіки та піклування. Під час практики студенти беруть участь у робочих зустрічах, вивчають нормативно-правову базу та отримують практичний досвід роботи у сфері захисту прав дітей.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 46400.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
6: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

На всіх корпоративах я завжди безкоштовно фотографую своїх колег. А ось видаляю їх фото я вже за гроші. Блін.

0: тебя.
1: 21 травня у четвер у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 27 градусів.
0: Погода.

0: I'ma get you real good and I betcha.
1: Місто дихає.
2: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, навіть того.
0: Разом з Blitz FM.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza. Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам, як і коли в нашому місті з'явилася Велика Синагога. Історію міста можна читати по-різному – за документами, за іменами, а можна за будівлями, які пережили епохи, перебудови і чужі рішення. Одна з таких стоїть на розі вулиць Ярослава Мудрого та Театральної. 15 березня 1853 року, після більш ніж десятиліття погоджень, у Білій церкві було офіційно відведено місце для будівництва Великої Синагоги. Це був важливий момент для єврейської громади містечка. Однією з найбільших і найактивніших у Білій церкві 19 століття. Будівлю зводили на кошти громади, але вирішальну роль у початку будівництва відіграв власник містечка, граф Владіслав Міхал Браницький. У лютому 1855 року він пожертвував камінь для підмурків та 170 тисяч цеглин із білоцерківських цегельних заводів. Транспортування матеріалів здійснювалося коштом єврейської общини. Остаточний проєкт фасаду було затверджено імператором Олександром II 23 жовтня 1855 року. А вже в липні 1858 року два поверхи будівлі були зведені, а третій добудований. Завершення робіт, ймовірно, відбулося наприкінці 1850-х, на початку 1860-х років. У пізніших описах Велику Синагогу називали спорудою з досить чистим східним стилем. Триповерхова будівля стала важливим акцентом міського простору і духовним центром громади. Найбільших втрат синагога зазнала у 1929 році, коли будівлю перепланували під семирічну школу. Було знищено унікальний інтер'єр. Різьблений арон-кодеш, біма та інші елементи не збереглися, попри застереження пам'яткоохоронців, зокрема Федора Ернста. Поширене твердження, ніби синагогу було повністю знищено під час Другої світової війни, не відповідає дійсності. Попри перебудови і втрати, споруда вціліла і дійшла до наших днів як пам'ятка архітектури середини 19 століття. Сьогодні в цій будівлі працює навчальний заклад, але її стіни й досі пам'ятають молитви, голоси громади і історію єврейської білої церкви. Бо іноді будівлі говорять голосніше за слова, треба лише зупинитися і прислухатися.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Олена та подарунок від Святого Миколая. Кожного Різдва Святий Миколай залишав для Оленки багато подарунків під ялинкою. І так відбувалося протягом багатьох років. Олена вирішила віддячити дідусеві і зробити йому подарунок. Але що можна подарувати тому, в кого все є? Що може знадобитися Святому Миколаю? Скільки б не міркувала дівчинка, вона не могла знайти ідеальний подарунок. Може, товсті шерстяні шкарпетки? Ні. Святий Миколай завжди дуже тепло одягнений, має особливі чоботи. Печиво або цукерки? Краще ні, бо від них можна набрати зайву вагу. Тоді новий мішок? Ні, його мішок чарівний і ніколи не рветься. Може, тоді лижі? Знову погана ідея, адже Святий Миколай їздить на санчатах. І знову настало Різдво. Проте Оленка так нічого й не придумала, лише написала йому листа. «Дорогий Святий Миколаю, цього року я хотіла зробити тобі особливий подарунок, але не змогла уявити, що це може бути. Чи не міг би ти сказати, що хочеш отримати? Я подарую тобі це наступного року». Вранці Оленка знайшла цілу купу подарунків від Святого Миколая, а між пакунками лежав маленький лист. «Люба Оленко, єдиний подарунок, який робить мене щасливим – це бачити твою посмішку». На обличчі дівчинки з'явилась широка усмішка, та здалеку їй ніби почулося «Хо-хо».

0: gonna do?
1: But it's fun!
2: Тату навчив маленького Вовочку рахувати. Тепер тато змушений ділити пельмені порівну.
1: But it's fun!

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Ситуація на фронті залишається напруженою, оскільки російські війська намагаються просуватися одразу на кількох напрямках. Однак українські сили утримують позиції та переходять до активних дій у відповідь. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. А за словами Сирського, російські сили зосереджують наступальні дії на кількох основних напрямках, зокрема Покровському, Очеретинському, Олександрівському, Костянтинівському, Лиманському та частково Куп'янському. Також фіксують дії низької інтенсивності вздовж кордону у Харківській та Сумській областях. Тим часом українські війська застосовують принцип активної оборони, поєднуючи контратаки та наступальні дії, тоді як на окремих ділянках взагалі перехоплюють стратегічну ініціативу. Росія зіткнеться з руйнівними наслідками в разі використання ядерної зброї. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рюте. При цьому генсек Альянсу утримався від коментарів щодо навчань, безпосередньо зазначивши, що союзники стежать за тим, що відбувається. Нагадаю, Росія проводить масштабні навчання ядерних сил в умовах загрози агресії. Залучені понад 64 тисячі особового складу, майже 8 тисяч одиниць озброєння і техніки, в тому числі понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводні кораблі та 13 підводних човнів. Україна має право захищатися від Росії усіма доступними методами і отримати міцні гарантії безпеки. Про це сказав прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час спільної прес-конференції з головою уряду Польщі Дональдом Туском у Варшаві. Мадяр закликав якнайшвидше домогтися паузи у війні, оскільки з боку Росії загинуло понад 1 мільйон осіб, з українського також багато людей, зокрема й цивільних. Він наголосив, що дотримується позиції, що не лише заради України, а й через наявність угорської меншини в Україні війну потрібно завершити якнайшвидше. У Білоцерківській міській раді підписали меморандум про співпрацю з громадською організацією осіб з інвалідністю внаслідок війни «Разом сильні». Документ підписали секретар міської ради Володимир Вовкотруб та голова організації Роман Коваль. Мета співпраці – підтримка ветеранів та осіб з інвалідністю, сприяння їхній соціальній адаптації, розвитку ветеранської політики, безбар'єрності та інклюзії у громаді. В межах меморандуму планується реалізація спільних проєктів, проведення зустрічей, консультацій, заходів із реабілітації та залучення грантової підтримки.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: 21 травня у четвер у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 27 градусів.
1: Погода.

0: Блицфан.
1: Я на тренажерний зал витрачаю $1000 у місяць.
0: А чому так дорого?
1: Та у них буфет дорогий.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.

Артхаус. Дякую, що ви з нами. Сьогодні розповідаю про Scorpions, легендарний німецький гурт, під мідляки якого перетанцювало не одне покоління. Відмінним стилем Scorpions стало поєднання двох електрогітар та неймовірно потужне звучання соло-гітари. Все це доповнюється фантастичним голосом фронтмена Клауса Майна з його експресивною манерою виконання. Справжня слава прийшла до гурту 1975 року. Тоді виходить альбом «In Trans», який дає початок успішного співробітництва Scorpions з продюсером Дітером Дірксом. Дірксу вдалося скоротити композиції Scorpions з 7 хвилин до приблизно 3-4, що робить їх музику більш доступною. Обкладинка, зроблена фотографом Міхаелем фон Гімбутом, була скандальною через те, що на ній видно частину грудей жінки, і деякі магазини відмовлялися продавати альбом. На обкладинці альбому вперше був представлений і офіційний логотип гурту. Альбом був великим кроком вперед у стилістиці і одразу приніс Скорпіонам безліч нових прихильників по всьому світу. Що було далі? За кілька хвилин. Не перемикайтеся. Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про музику та улюблених музикантів. Лишайтеся зі мною, сьогодні підготувала вам багато цікавого про кумирів мільйонів людей по всьому світу – групу Scorpions. Впевнена, у кожного є свій улюблений хіт Скорпів, тому знайомимося ближче з легендами. Починалося все в далекому 1965 році, коли Рудольф Шенкер вирішив заснувати свій гурт. Через два роки до бенду приходить його молодший брат Міхаель і вокаліст Клаус Майне. Як і багато інших хлопців, що народилися в післявоєнній Німеччині, Клаус Майн і Рудольф Шенкер були захоплені музикою та іншими новинками, що з'явилися в країні разом з американськими солдатами. Жуйка, Елвіс Преслі, сині джинси і шкіряні куртки. Але найбільше їх вразив рок-н-рол. З раннього віку їх відрізняло непереборне прагнення схопити гітари і зробити крок на сцену. Але молодий німецький гурт прорвався на міжнародну хеві-метал-сцену тільки у 1972 році, коли випустив альбом «Lonesome Crow». Як до Scorpions прийшов шалений успіх, розповім за кілька хвилин. Лишайтеся з Blitz FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: закрыла.
1: Бліцфан.
2: Ідея з масками не така вже й погана. Сьогодні ходив гуляти зі своєю дівчиною і випадково зустрів жінку та свекруху. І вони мене не впізнали.
1: Бліцфан.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про улюблених музикантів. І сьогодні нагадую вам про історію легендарного гурту Scorpions. Банда успішно виконала своє завдання стати найкращою німецькою хардрок-групою, коли їх четвертому альбому Virgin Killer 1976 року була присуджена нагорода «Платівка року» в Німеччині. А у 1979 році виходить одна з кращих балад за всю історію Scorpions про кохання. Хоча і не найхітовіша «Always Sam». Вона, немов, підсумовує в собі все, що було до і що буде після. Як дивно, що написана між справою пісенька про звичайну рутинну буденну ситуацію стала в підсумку однією з найвідоміших пісень 20-го століття. Це Артхаус, друзі. Далі музична пауза. Продовжуємо за кілька хвилин.

0: trust fund. 6'5", blue eyes.
1: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
2: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
3: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
2: І тільки дитячі пісні.
4: А ми її летіли за небо край.
2: Наша особлива гордість – дитяча програма.
1: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
2: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання в Артхаусі! Коли ви чуєте слово «рок-балада», то одразу згадуєте про них. Scorpions – легендарний німецький гурт.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус і Скорпіонс, наші гості сьогодні. Підсумуємо. Девіз гурту Скорпіонс – не зупинятися на успіхах, які вже досягнуті. Бенд багато експериментував, артисти виступали з Майклом Джексоном та Берлінським філармонічним оркестром, влаштовував грандіозні гастрольні тури. Кілька разів гурт був з концертами і в Україні, і завжди збирав повні зали прихильників. У січні 2010 року гурт вирішив закінчити свою кар'єру. Саме тоді Скорпи відзначили 45-й річчя з моменту утворення. За 38 років рекордингової кар'єри Scorpions випустили 17 студійних альбомів, 4 офіційних концертники, а також провели 21 концертний тур. Тепер ми знаємо про них усе. Дякуємо, що були з Артхаус.

0: тобою Фартхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 250 бойових зіткнень. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили 5 пунктів управління, 3 райони зосередження особового складу, 2 артилерійські системи та 3 ворожі пункти управління безпілотниками. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося 5 боєзіткнень. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів. Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров заявив, що перші контракти у межах домовленостей Drone Deal вже перебувають на затвердженні. Так, на засіданні ставки обговорили реалізацію контрольованого експорту української оборонної продукції та нові оборонні партнерства. За словами Умєрова, апарат РНБО, Міноборони, розвідка та військове командування погодили спільну позицію щодо спрощення отримання дозволів і скорочення строків їхнього опрацювання. Координацію напрямку здійснюватиме апарат РНБО, практичну реалізацію Кабінет міністрів України. Українські дрони не з'явилися по повітряному просторі Євросоюзу без повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте під час прес-конференції у Брюсселі. Генсек зауважив, що дрон над Естонією збив румунський винищувач F-16 з місії НАТО щодо патрулювання повітряного простору Балтії. Разом з тим додав, що частиною оборонної програми «Східна варта» є вивчення досвіду України у війні дронів, яку Україна успішно веде проти Росії, та врахування його у системах, моделях та підходах НАТО. У Білоцерківській міській раді підписали меморандум про співпрацю з громадською організацією осіб з інвалідністю внаслідок війни «Разом сильні». Документ підписали секретар міської ради Володимир Вовкотруб та голова організації Роман Коваль. Мета співпраці – підтримка ветеранів та осіб з інвалідністю, сприяння їхній соціальній адаптації, розвитку ветеранської політики, безбар'єрності та інклюзії у громаді. В межах меморандуму планується реалізація спільних проєктів, проведення зустрічей, консультацій, заходів із реабілітації та залучення грантової підтримки.
2: Blitz News.

0: Головне радіо міста. Бліц ФМ.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую,

0: Blitz Fun.
1: Вітання, я прийшов на співбесіду.
2: Дуже добре. У вас є досвід?
1: Так, це моя 20-та співбесіда.

в дім, так дивно комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебя.
1: 21 травня у четвер у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 27 градусів.
0: Погода.

квітами, а я ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: Блицфан.
1: Не хочу сказати, що моя колишня була товстою, але моєму матрацу з ефектом пам'яті знадобився рік, щоб забути її.

мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг.

0: Погода.
1: 21 травня у четвер у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 27 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Kids Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: кто дыхает.
1: Разом с Blitz FM.
2: Поцелуй мою душу.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Ситуація на фронті залишається напруженою, оскільки російські війська намагаються просуватися одразу на кількох напрямках. Однак українські сили утримують позиції та переходять до активних дій у відповідь. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. А за словами Сирського, російські сили зосереджують наступальні дії на кількох основних напрямках, зокрема Покровському, Черетинському, Олександрівському, Костянтинівському, Лиманському та частково Куп'янському. Також фіксують дії низької інтенсивності вздовж кордону у Харківській та Сумській областях. Тим часом українські війська застосовують принцип активної оборони, поєднуючи контратаки та наступальні дії, тоді як на окремих ділянках взагалі перехоплюють стратегічну ініціативу. Росія зіткнеться з руйнівними наслідками в разі використання ядерної зброї. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рюте. При цьому генсек Альянсу утримався від коментарів щодо навчань, безпосередньо зазначивши, що союзники стежать за тим, що відбувається. Нагадаю, Росія проводить масштабні навчання ядерних сил в умовах загрози агресії. Залучені понад 64 тисячі особового складу, майже 8 тисяч одиниць озброєння і техніки, в тому числі понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводні кораблі та 13 підводних човнів. Україна має право захищатися від Росії усіма доступними методами і отримати міцні гарантії безпеки. Про це сказав прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час спільної прес-конференції з головою уряду Польщі Дональдом Туском у Варшаві. Мадяр закликав якнайшвидше домогтися паузи у війні, оскільки з боку Росії загинуло понад 1 мільйон осіб, з українського також багато людей, зокрема й цивільних. Він наголосив, що дотримується позиції, що не лише заради України, а й через наявність угорської меншини в Україні війну потрібно завершити якнайшвидше. У Білоцерківській міській раді підписали меморандум про співпрацю з громадською організацією осіб з інвалідністю внаслідок війни «Разом сильні». Документ підписали секретар міської ради Володимир Вовкотруб та голова організації Роман Коваль. Мета співпраці – підтримка ветеранів та осіб з інвалідністю, сприяння їхній соціальній адаптації, розвитку ветеранської політики, безбар'єрності та інклюзії у громаді. В межах меморандуму планується реалізація спільних проєктів, проведення зустрічей, консультацій, заходів із реабілітації та залучення грантової підтримки.
1: Блиц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Люлька на мотоциклі була погано закріплена, тому Соня і Олег розійшлися красиво.

0: Свобода.
1: 21 травня у четвер у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, вдень до 27 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

свої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт! Я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Помаранчева